0: Why? Dara shikile taru nyi mato nga gudu lai. Chu chiri ti.
1: Nga chi gu ne. Jalo chi nge pitre chi.
0: Jalo chiri.
1: Ndi. Chiri gunduru asami li tre kiri. Nga asami chi nyi li. Taki mandu hu.
0: Huai, chun nu le ri. Nga to asami nyi zasong ki minzang ri. Nyi nyi misi.
1: Nishu lo. Chiri gu rongo mako. Mini nyambu pote di tsadu. Zasong ri tsari. Asami ki chen mu shiba yin cho shiri. Chi te ken le mi peden chiri. Chi mi chigi pomo nyi nama le santu do.
0: Huai, nga mi chinda yi chi ha koji ri.
1: Nga nga ru mi chinda yi ha mu godu. Chi mi chinda yi nga chi ha koji ri.